0: A jo?
1: Dobar, baš si se već smedla u kiticima. Snači na prej, oh baby, a nije med, nije to tako mat.
0: Tako kot ti pa zdaj karijera radijska na nitki visiti pa že dolgo, ne?
2: Dvojna doza zabave od 2 do 6. Samo na Radio 1.
1: A to ni to, Alka?
0: Yeah, yeah, yeah.